0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Stanvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hos Europris är sommersalget snart över, så benytt chansen till att få mer till overs med fantastiska tillbud och ett stort kronesmarked. Hela den uken sparar du 40% på alla kofferter. Så uansett om du ska ut och resa eller kanske tränger en extra koffert på vägen, är det alltså pengar att spara. Ta turen inom hela Norges sommarbutik, Europris. Mer till overs.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Sommer i innlandet.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggning också, i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.